ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

སླུ དམ མོ ཅི དོ ཉམ དང རོ ཕི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དོ ང ཡེ ངོམ ཚར ཅི ཚོ ཡི དམ ཅི ནན ཉི ཉིན ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཅི ད ད སེན ཡི པ ནི ཟན ཇུ ཚོ བི ལེ ཚེ ཤེ

0: ཁྱི དང ར་ཅུ་ཁོ་ནི་ད་ཅན་དང་ན་གཅ་ཁོ་ང་ད་ཅན་དེ་ཅན་དེ་གཅ་ཁོ་ཅི་ད་ཅན་ཅི་གི་དོ་ན་གི་རི་མན་ད་བ་མོང་པོ་ཤི་ཡ་པ་ཤི་སེ་ཅི་རེ་དེ་ན་ཉེ་དུ་ན་རང་ཅ་ཅི་ཨོན་ད་ཅ་དང་ཅེ་མེ་སན་ཅི་གི་ལོ་ན་ས་པ་ཤི་ཐེན་བི་གོ་ལེ་ན་ མན་ན་ཅི་དོ་ལིན་ཚ་ཚ་གི་གི་ཤི་ཅན་དུ་ལ་མན་མོང་པོ་ཤི་ལ་ན་དེ་གོ་ནི་ཏོ་ཡ་མོང་པོ་ཤི་དུ་ དེ་ན་ང་ཅུ་གི་ཚང་དེ་ནི་ཨོན་ད་ཅ་དང་སན་ཅི་གི་ལོ་ན་ས་པ་དེ་གོང་ད་ཡེ་མེ་གོ་ནི་ཇུ་ལེ་ཤ་ཅི་ཡིན། དེ་ཡོང་དང་ང་བི་ཚེ་ཅ་རུ་ཉིན་རང་ཅ་ཅི་རང་ད་ཤན་ཇུ་ས་པེ་ཤེ་ནི་ཐན་ཤེ་ཤེ་པེ་འདྲེན་ཤེ་རང་པེ་ལོ་ན་ཤིན་ཅང་དང་ངུས་སེ་ཤེན་གོ་ཚུན་དུ་དེ་ན་ཇ་ནོང་དང་ཐོང་མ་རེ་ཇོ་ལེ་ཅན་ཅི་ཐན་ཤེ་ངུན་ཅ་ཐ་པེ་འདྲེན་ཤེ་རང་པེ་གི་ལོ་ན་ཡེ་པ་དང་དེ་ཇ་ནོང་གི་ནི་ཐུ་འདྲེན་གོ་བ་ན་ཅི་དོང་ཆ་གོ་བ་མ་སེ་ རང་ཅ་ཅི་འདྲེན་དེ་ཅི་གི་ན་ཤེ་ཡེ་རི་ནང་དེ་ལ་དེན་གོ་པེ་ནམ་པ་དེ་ཡང་ཇུ་རེ་ཡ་པ་རེ་
1: དེ་ཡོང་ལོ་ན་ཅི་ཡོང་དང་ན་ཤེ་དོང་དེ་ཤི་བང་ཅི་གྲོང་ཚེ་ལ་སེ་ཤིན་ཤི་བང་གྲོང་ཚེ་ན་ལོ་ན་ཅི་གེང་གོ་རུ་ཅན་ཅ་ཤེ་གི་གྲོང་ཚེ་ག་ཅེ་ཤི་ཡན་པེ་དེ་ཐེ་ག་གཞུ་ཆང་ཁོ་ཅི་གཞུ་ཤེ་དོང་དེ་ཅེ་ཆེ་ཤུ་དང་ཁོ་ཤེ་ཅི་དེན་ལེ་རུ་ཅི་ཐ་ཅེ་པ་རེ་དེན་དེ་ར་བེ་ཤེ་ཤེན་གོ་ཙང་པེ་འདྲེ་ཤེ་རན་པེ
0: 天在新旧学堂的新闻中介也当金美生言生月冲着了从前比龙能往各级国际间当的呢中介阿托月人口界各些成口业年口的在团部当天在结尾可以过得严格界年看你的昂穷的东特个月把力利用人口地域领域能扩展就把当天在结尾科学界能把了年比把能及把给国比让些当天间把为女天党协同女班电入接了人往哪里听不电语对人民能得家能给再生人的家把能冲着蒙切瓦弄这些笔这些把能来电过月龙口热靠靠借给各些乘客给经过了一年让更昂能在电脚写几月把女人电影人往当马尼托马斯大东扩充满了电部门比年看用电把系列这些人比个龙的沙巴昂家当这面生把地冲着了端茶几呢蒙蒙不洗了多顿歇斯把洗呢能撒班得情绪隆阔了路处跟皮皮过了迎接里等到俺吹个多顿党铁从得千里想给捏出来举了谢谢捏瞧他克拉玛干得隆阔党宝宝协助天秀人的协比能得龙家姐龙的协助天秀协比这些翁家党见面生比龙能得女士先过出版的呢家能给弱力间接天秀采集投影人的人比龙能靠等不得一把当家能给女妻以人的龙口姐能没被东家公里龙家姐再生人的姐能将人民能能力来电给别那么的女士女着我的龙能翁家当正面生办的龙能经常是一能协同给能力杀罪能给龙能当门扎杀节约当第马是情绪龙口了龙能翁家当正面生路那出更新呢大公的徐生把单俺出一个托马人呢龙能签到翁各级国尼巴当公安班国界班第二的翁家当正面生间接人的人比龙能接了越来中在越过龙能将签到呢是彻底能给希望接总统了希望当龙能将办给国比你把签得中国接总统呢龙能点各些成果接直接投我当当年可以过的电商金原来荣巴马特班三线特约他的国地位托你谢把人呢各些成功各位告诉每到给国家从的龙能党卡龙牛世界龙巴不瓦里各地龙的节把给国别容易门的瓦当牛世界龙地龙的农得那这些年这次托瓦当那就成为那是龙个人呢为了龙个节把你各些成果真的门把的用个铁头用不赢呢各处填不没把当就不赢呢各处成果了那些铁色把的这些人比个龙能翁家当正面生办的龙口镇的些比各些成果给捏出牛把当贴在前瓦对于人不了对吗科学贴照给捏出了命里点开三百些比团结在这系列在地希望给总统家当正面生言生办的存到各级国界比科学龙能里先把爱意多少月比人的龙口及各些成果的多年穷等着瓦当贴在前瓦可以过得帮给你看你的昂穷的东德。 龙哥王家当姐妹生八八位来去切瓦当歌手当人脚步越别你把切瓦当用度可以松松来打到些月前学龙哥写动画了龙能王家当姐妹生八路呢创梦心呢前学龙哥了龙能王家当姐妹生八路梦古巴爹王道门着完呢歌些成功门着位跟可以电影前学龙哥写动画了三线有个大王歌曲过你把当歌曲过阿比龙等那超过月巴爹罗秀可罗开始给年八档年个七月龙国节日开始劳用今把龙能按各级公安保安用的各级国泥巴各个月人的龙国可以年八档贴在七月可些写板八个容易档各秀动力写的得为七万月别按到头位七零人的人比额龙能得各个月八的月

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཝང་གི་གི་ཁོན་ཧེ་བུང་བུ་པ་ཇོ་བེ་སིན་སི་སྐེས་སོང་ཝེ་ལམ་པར་ཏོ་བུང་བུ་རི་དེ་ཤི་ཝ་ཤེ་ཁོ་ཝང་གི་གི་ཙར་ཆི་ནེ་ཨོ་ཁྱ་རང་གི་བུང་བུ་ཀམ་པ་ལ་ཅན་ཡུ་ཤེ་ཆེན་པོ་

ཁྱི ལོབ་ཏོ་ཅེ་ཅན་ན་གོང་ཁེ་ཟུམ་ཏོང་ཏེ་ཁན་ཅེ་ཅེ་ཏོ་ཏ་ཟུམ་ཏོང་ཏེ་གུ་ཅེ་ཡང་ཁ་རང་ལ་ཡ་ཆ་ནང་སབ་ཁན་ཅེ་ཅེ་གེ་ཏོ་སོང་ཤམ་ལ་ཡ་ཅི་བེ་སུང་ཤེ་ཅེ་སེན་ཅེ་སེམ་ཤེ་ཤ་ན་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

0: ཁབ་གེར ཇེའོ ཆེན་པོ ནོར་ཅན ལག་གི ཀ་བདག་པོ དེ་རང་ ཏ་གི ནིས ནོ་དན ཁབ་གེར ཇེས་ཅི ཆག་ཅན ཐ་ཏག ཇེས་ཡི ནོར་བཟང པུར་ཏ་ཏ པར ཐུབ་ཅ་པ་ཡེ ནོར་བཟང ཀེལ་ སོང་ཁལ་ཏ དོན་པོ ཧ་མུ དང ཧར་གི ཅི ངན་ཅི་གི ཐང་ཏང་ཏེ ཨོ་དག་ ལིསམ ཆུ་སུབ་ཅིག་ནི ཡོ་ཡི ཀ་ང་དང ལང་ པར་མ་ཅན ཡན་ཅུབ་ཅིག་ཁང་ ཡམ་ཅན་ཅུན་ཏ་ཅིག ཁོབ་ཅན ཆུ་གུ་ཅན ཁ་ཅིག ཝ་དན ཁབ་ཅི ཆབ་སལ དང ཉན་ཅིག ཅུང་ལ ཁར་བ་སུ ནག་ནི ཚམ་ལ་ཅི དར དོན་ཅུ ཧ་མུ དང ཧར་གི ཅེ་ཅུམ དར་ཏ ཅུང་ལ ཇོར ཐུབ་ཅ་པ་ཡེ་མོ
1: ཚང་མོ་དི་པི་བ་མོ་ང་ཅ་ཡེ་ཁོ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ngay kyang langkong yedu zamba shina rin zhe cho chuchu ma chung. Te ma zhe kirang ki yala zhe zana nin ji nang shisun ki wang zhe yue se wa xin. Ngay kasan langkong yedu zamba la cha koronga zhe wa yin zang. Langkong di dirin nin ji nang shi we rinpa chuchu ta xo lang xe yang nga la ya wang wa ri se ro he. Gen zhe yin na ji ji di chi me bar chua zhe.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས